0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Fontana Piu zeleno zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
5: Dobimo se pri Fontani!
6: 5. in 6. septembra.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
10: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
11: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
12: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
13: Optometrija in optika Lucija.
14: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave v zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviću očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Mijiča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekipi Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjeva pri Celju. Italko Picasso.

0: do 31 stopinj.
1: Argentinski steak, govejji burger ter banjaluški in sarajevski čevapči čicelskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti. Med izvozom in uvozom slovenske konice je posledično avtocesta v smeri Celja zaprta. Obvoz pa je urejen skozi priključek slovenske konice. Pripravite se na to, sploh če hitite v smeri Celja po službenih obveznostih, da bo zagotovo tam nekoliko zgoščen in upočasnjen promet. Je pa prišlo do prometne nesreče tudi v predoru Golo Rebro, tudi tam, kar se le da pazljivo, še posebej v smeri Celja. Srečno!
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
1: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: Fantazijev prometni servis nič 81878 opozarja na previdnost na Štajerski avtocesti. Zaprta je avtocesta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen skozi priključek Slovenske Konjice, pripravite pa se na zgoščen promet v smeri Celja, torej pazljivo. Je pa do nesreče sicer manjše narave prišlo tudi v predoru Golo Rebro v smeri Celja, tudi tam, kar se le da previdno vožnjo. In če imate morda še kakšno dodatno opozorilo glede dogajanja na cestah, vam je na voljo brezplačna številka 081878. Z dogajanja na cestah v Fantazijevi deželi pa v lepo sredino jutro. Kako lahko rečem, da je lepo, če je pa oblačno, pa ponekod tudi deževno. Ja, ampak je lepo. Si bomo naredili, da bo lepo, tudi s pomočjo samih dobrih glasbenih vibracij. Vsaj dve uri tega jutranjega prebujanja na Radio Fantazij bom z vami Nena in v tem času, kot rečeno, same dobre glasbene vibracije, vmes malo tudi zamigamo, zašportamo, pa še kakšni takšni mogoče ne vsakdani stvari se bomo posvetili. In mim grede, če slučajno ne veste, 2. september velja za svetovni dan kokosa. Ja, namenjen je torej temu sadežu, ki v bistvu, ja, je vse stransko uporaben, lahko rečem. Uporabljamo ga lahko za pripravo hrane, za nego kože, tudi za čiščenje doma pride v poštev, pa še kakšen klobuk ali pa košaro lahko s pomočjo kokosa spletemo. Skratka, ni da ni, vse stranski je. Je pa zanimivo pri kokosu to, da v bistvu verjetno večina pomisli najprej, ah, to so pa oreščki. Ja, pa v bistvu ni kokos ravno sorodnik oreščkov, pač pa spada med koščičasto sadje. Tako da je v bistvu, lahko rečemo, bratranec sliv, breskov pa marelic. Nim grede še ta informacija. Skratka, danes torej svetovni dan kokosa. Če si boste prvošli kaj povezavi s kokosom, ne bo čisto nič narobe. Če si ne boste, pa tudi ne bo čisto nič narobe. Dobro jutro.
1: Radio Fantazij.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Med izvozom in uvozom Slovenske Konjice je avtocesta v smeri Celja zaprta. Obvoz je sicer urejen skozi priključek Slovenske Konjice, že pa nastaja precejšnja gneča. Dodatna težava je tudi, ker je prišlo do prometne nesreče v predoru Golo Rebro. Tam sicer ni zapore, je pa kljub temu močno oviran promet v smeri Celja, zato prosim previdno in strpno vožnjo. Veliko mero potrpežljivosti na štajerski avtocesti tudi na območju priključka Krtina, če peljete v smeri Ljubljane. Tudi tam nastaja gneča. Pretežno oblačno jutro je tole sredino jutro, včasih se tu in tam pojavi tudi kakšna ploha, tako da, če se odpravljate peš od doma, morda ne bo odveč imeti pri roki tudi dežnik ali pa kakšen dežni plašč. Kar zadeva temperature, v tem jutru smo okoli številke 15 v povprečju, v nadaljevanju te prve septembrske srede pa lahko pričakujemo večinoma sončno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 24 do 29 stopinj Celzija.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra. Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasard.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. 2 odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
7: Jet Black Diamonds.
6: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
8: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Elektro odr.
6: Maši.
7: Lien in Alja.
6: Mantar.
7: In Lilo.
9: Stopnice so že v prodaji.
6: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
0: Copifoto.si.
10: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo večinoma sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu, sicer pa temperature zjutraj od 11 do 16 čez dan, od 24 do 31 stopinj.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Štajerska avtocesta je še vedno zaprta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri Celja. Zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila, obvoz je urejen preko priključka Slovenske Konjice, ampak vas opozarjam, da je že precejšna gneča. Težava je tudi, ker je do manjše prometne nesreče prišlo v predoro Golo rebro v smeri Celja. Tako da tudi tam previdnost ne bo odveč, predor je sicer odprt, ampak promet posledično zelo oviran. Zamude je že zdaj dobrih 40 minut. Velika mera potrpežljivosti je priporočljiva na štajerski avtocesti tudi na območju priključka Krtina proti Ljubljani. Tudi tam je že nekoliko daljša kolona vozil nastala zaradi jutranje prometne konice, zamude pa je približno 15 minut.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Dajdo in njena uspešnica White Flag, takšni umirjeni ritmi so bili to, zdaj bomo pa malo pospešili pritisk, pa mogoče utrip, pa mogoče še kaj drugega. Skratka, mogoče celo koga prepričamo, da si obuje tekaške copate in naredi kakšno turo. Bomo govorili namreč o teku. Na današnji dan, leta 490 pred našim štetjem, je namreč človek prvič pretekel maraton, torej 42.195 metrov. To je bil grški vojak, ki je tekel od maratona do Aten, kamor je moral prenesti novico o zmagi nad Perzici. No, zgodovinski, a sicer nepotrjeni zgodbi, je vojak razdaljo pretekal brez premora in na koncu zaradi prevelikega napora je njegovo telo tudi spustilo dušo. Maraton je bil tudi ena izmed disciplin prvih olimpijskih iger moderne dobe, leta 1896. In omenjeno razdaljo so določili šele leta 1921, torej 42.195 metrov, kolikor je potrebno preteči za celi maraton. Danes je sicer po svetu organizirano veliko maratonov, udeležujejo se jih razno razni ljudje, veliko je med njimi tudi rekreativcev, pa seveda tudi tistih profesionalcev. In eden takšnih ultramaratonskih tekačev, ki gre tudi na razdalje, ki so bistveno daljše od maratona, je Slovenec Dušan Mravlje in on ima marsikakšen nasvet za tiste, ki se nameravate ukvarjati s tekom ali pa začeti teči. Sploh, kar zadeva tekaško obutev, Dušan se mi zdi, da je kar mnogo takšnih in drugačnih nasvetov, pa ne vemo pol komu verjetna besedo. Kaj predlagate vi?
1: Predvsem ne kupujo tiste copate, ki jih proizvajalci reklamirajo za nekimi blaženi in tako dalje in tako dalje. To je vse larifari. Kupati morajo tak copat, ki je prožen, to se pravi, da lahko stopalni lok noge dela in da se lahko deče na prste oziroma na stopalo, ne pa na peto. To je vsa umetnost. Jaz sem to lepo v svojih knjih napisal na dolg, na širok, ker vse tist, kar so včasih proizvajalci reklamirali, torzion, ne vem kva, neke blaženja, to je vse luk in voda, jaz pravim po domače. Enostavno, če človek teče na prste oziroma na stopalo, je to najboljše oblaženje. Če pa en reče, da blaži peto, je pa to brez veze, ker če ti tečeš na peto, je pri najmanjši površini največji udarec na hrbtenico in enostavno na dolgi rok dobiš take pa drugačne poškodbe.
0: Ja, hvala lepa, Dušan. Evo, tole si splača zapomniti in tudi upoštevati, če boste seveda obuli tekaške copate oziroma jih sploh najprej nabavili in se potem lotili teka. Nič ne škodi, pravijo, če seveda ne pretiravaš.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Štajerska avtocesta ostaja še vedno zaprta vsaj delno med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri Celja. Vozni pas je namreč še vedno zaprt, preostali del avtoceste so uspeli sprostiti promet, je pa tam precejšnja gneča, približno 40 minut je zamude. V smeri Celja vozite kar se le da previdno, tudi na območju predora Golo Rebro je še vedno precej zgoščen in upočasnjen promet, tam je prav tako prišlo do manjše prometne nesreče in posledično v smeri Celja gre precej popolžje. Popolžje pa tudi poteka promet na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, zato pazljivo in strpno vožnjo. Pretežno oblačno jutro imamo s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija v povprečju. V preostanku tega dneva bo večinoma sončno, najviše dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj Celzija.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Od Majla pa k Rodu Stewartu, dobrih 12 minut še manjka do 7 ure zjutraj. Rod Stewart, ata 8 otrok, še enih par vnukov, tudi že ima pa vnukin. 5 različnih žensk je poskrbelo za to, da so se rodili ti otroci, pa seveda ima veliko, veliko veselja z njimi. No, ali pa tudi ne, zdaj odvisno, kakšne volje je verjetno Didi. Rod Stewart, torej njegova Rhythm of My Heart. Dobro jutro.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
2: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Največji stradivar.

0: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
3: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
3: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
4: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
5: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V redovnici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250-kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz odkritja. Najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Na Štajerski avtocesti je med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri Celja še vedno zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Priporočam previdno in strpno vožnjo. Je pa tudi gneča, kar precejšnja na Štajerski avtocesti in sicer še posebej na območju priključka Slovenska Bistrica jug proti Celju. Tukaj je zamude približno 20 minut.
13: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo
3: in servisa, dopolnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača.

0: Ramazzotti in njegova un'emozione per sempre. Ja, glasbena pot Eros Ramazzottija je bila vse prej kot pravlična, vsaj tisti začetki. On je že od nekdaj imel občutek, da bo glasba tista, s katero se želi ukvarjati celo življenje. Že v šoli je to kar dal jasno vedeti, zato ga kaj dost drugi predmeti razen glasbeno področje seveda niso zanimali. No, osnovno šolo je vendarle nekak zdelal, v srednji šoli so že bile kar hude bitke, na vsak način je hotel priti potem na konzervatorij za glasbo v Rimu, pa tisti sprejemni spiti. Ja, ni pa ni šlo, kolikrat je poskusil, tolikrat je padel. No, in pol sem mu doma rekel, ja posluš Eros, bo treba iti neko drugo šolo, ne? Mi pač tega ne moramo več čakati, da boš ti zdaj nekoč nekdaj z glasbo uspel, ker zgleda, da nič ne bo. In se je potem det odločil, da se vpiše kar v knjigovodstvo oziroma računovodstvo. Pa je tudi tam nekak na silo vztrajal vsaj en letnik, no pol pa jo je rekel, ne grem se z tega, grem še enkrat v glasbene vode, probam, če zdaj rata, če ne pa pol res bom mogel nekaj drugega najti. No in še dober, da je probal še tolkič, ker pol mu je pa res ratalo, tako da vztrajnost in še enkrat vztrajnost, najboljši na svet verjetno za vse tiste, ki se ravno v teh dneh veselo spet soočate s šolskimi obveznostmi. Šola zna biti vendarle cool, ampak fantasy, kaj je pa fantasy?
1: Šola je cool, sam fantasy je pa zakon.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti ostaja zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri Celja zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pazljivo in strpno vožnjo priporočam. Je pa sicer na štajerski avtocesti še vedno precej zgoščen promet na območju priključka Slovenska Bistrica Jug v smeri Celja. Zamude je približno 10 minut. Prav tako gneča ostaja tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, tako da z veliko mero strpnosti in previdnosti na cestah. Pretežno oblačno jutro imamo, kar zadeva temperature, so kar solidne, okoli 15 se trenutno gibajo te številke. V nadaljevanju te prve septembrske srede bo večinoma sončno, najviše dnevne temperature pa ja, še vedno dišeče po poletju, od 24 do 29 stopinj Celzija.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Slovenski športniki in športnice še naprej pridno zbirajo medalje na sredozemskih igrah v Tarancu. Nina Kostanšek je veslačica, ki je priskrbela že 11. bronasto medaljo za Slovenijo na teh sredozemskih igrah. Poleg tega je v naši beri še nekaj srebrnega, in sicer 2 srebrni medalji in pa tudi 3 zlate. Ja, kam bomo z vsemi temi medaljami? Ampak vsekakor seveda bravo, slovenski športniki, samo tako naprej. Rokometaši Celja Pivovarne Laško danes začenjajo pohod na 28. naslov državnega prvaka. Ligaško sezono pa bodo začeli kje? V domači dvorani Zlatorog. Ob 19. uri se bodo danes tam pomerili s Svišem iz Ivančne Gorice. Lepo vabljeni v čem večjem številu, tudi zato, da preverite, kako se celjskim rokometašem podajo čisto novi dresi. Nova barva, nov dizajn, neki zlate je dodane, več pa vam ne povem. Torej, preverite ostalo v dvorani Zlatorog, nocoj ob 7. zvečer, torej tekma rokometašev Celja Pivovarne Laško in Sviša Ivančne Gorice. Tudi nogometaši Celja bodo imeli delovno sredo, tekma jih čaka, tekma zaostala pravzaprav v državnem prvenstvu. Z ekipo Aluminija se bodo pomerili v Kidričevem, danes ob 20. uri se bo ta tekma začela. In zdaj še k tistim, ki si želijo postati nekoč zelo uspešni nogometaši. Namreč začetek novega šolskega leta je lahko odlična priložnost za vpis v šolski nogometni center nogometnega kluba Celje. Simon Vrečko je koordinator mlajših selekcij in dobro jutro, Simon, pa mogoče kar takoj vprašanje, koga vi še posebej vabite k vpisu?
2: Lepo zdrav, ja, vabimo vse, bistvo otroke, fante, punce, da se nam pridružijo v naši šoli. Še posebej vabimo dečke in deklice od letnika 2020 do letnika 2016, da pridejo, da poskusijo, tak da kdo bi si želel, vljudno vabljen, da se nam pridruži v našem klubu, nogometnem klubu Celje.
1: Ok, za starše tudi zelo pomemben podatek, kolikokrat tedensko so treningi, kje potekajo?
2: Trening za najmlajšo kategorijo, ki jo imamo, selekcija U7, poteka 2x tedensko, predvidoma na skalni kleti. Vsi ostali treningi potekajo na nogometnem igrišču Olimp, kategorija U8 naprej, začnemo z treningi 3x tedensko.
1: Ok, Simon, če bi slučajno kdo želel še kakšno dodatno informacijo, kam se lahko obrne?
2: Informacije lahko dobite pri koordinatorju na telefonsko številko 041-628-903, lahko pa tudi preko maila simon.vrecko@nk-celje.si.
1: Hvala lepa za tale pojasnila, Simon, pa seveda čim bolj uspešno sezono selekcijam šolskega nogometnega centra nogometnega kluba Celje želim.
2: Hvala lepa, imajte se lepo. Ciao.
1: Hvala in enako. Ja, to je to za današnjo dozo športa, zdaj pa doziramo naprej z glasbo.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
5: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v Fantazijevi deželi.
13: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Še vedno je močno zgoščen promet na štajerski avtocesti na območju priključka Slovenska Bistrica Jug proti Celju. Zamuda je približno pol ure. Posledica vsega skupaj, kar se je na avtocesti dogajalo v zgodnih jutranjih urah, namreč prometna nesreča se je zgodila in nekaj časa je bila avtocesta zaprta med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Celju. No, zdaj je na tem odseku avtoceste zaprt le še vozni pas, kljub temu pa gneča, kot rečeno, neizbežna. Z veliko mero strpnosti in srečno do cilja.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Mogoče se vse ne vrti okoli tebe. Naslednja stvar na Radiu Fantasy pa se vrti samo zate.

0: Ma ljubavi, lahko rečemo z Brianom Adamsom, zdaj pa spet v kruti realni svet. Ne, se ni tako kruto, zna biti prav zabavno in sploh, ker se lahko udeležite marsikaterega dogodka v fantazijevi deželi. Med drugim recimo v Celju bo to soboto vsa pozornost usmerjena v Stanetovo ulico, mestni marketing Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celje bo namreč v sodelovanju z VS produkcijo Vladimira Skale pripravil tisto tradicionalno prireditev najbolj očarljiva ulica v mestu. In namen tega dogodka je seveda predstaviti pestro pa tudi zanimivo ponudbo trgovskih ponudnikov v mestu, ki nagovarjajo predvsem družine. Tako da se bodo na tem dogodku predstavili tudi mladi glasbeni in plesni ustvarjalci. Pa še najbolj zanimivo, vsaj skozi moje oči, bo tudi mala modna revija, kjer se bodo vloge manekenov in manekenk predstavili otroci. In pozor, starši, v ta namen bo jutri ob 17. uri na Stanetovi ulici v Celju potekala mala audicija in na njo so seveda vabljeni otroci, še posebej tisti v starosti od 3 do 14 let. Sicer pa, kot rečeno, VS produkcija Vladimira Skale pelje to zgodbo najbolj očarljive ulice in Vladimira, najbrž se ne motim, če rečem, da je tale mala audicija projekt, ki je z leti postal zelo, zelo uspešen.
1: Ta mala audicija je res zelo uspešna, ker v resnici mali junaki od 3 do 14 let je to v povprečju, se pridejo predstaviti prav na Stanetovo ulico med trgovinico 4Kids in Heidi.si, kjer imamo postavitev, izpolnijo en informativni formular za prijavo na to malo audicijo. Vsi udeleženci male audicije bojo pa v resnici lahko potem sodelovali na pravi modni reviji v soboto dopoldne, to je v sklopu najbolj očarljive ulice. Zasnovali smo projekt v potvoriči trgovinice 4Kids in Heidi.si in vsako leto se trudimo, da projekt nadgradimo in tako bo tudi letos.
0: Odlično se tole sliši. Če je slučajno kdo preslišal, kje točno bo torej jutri ob 17. uri ta mala audicija?
1: To je na Stanetovi ulici med trgovinico 4Kids in Heidi.si.
0: Lepo vabljeni torej jutri ob 5. popoldan in pa seveda tudi v soboto od 9:30 ure zjutraj dalje na druženje na najbolj očarljivi ulici v mestu, torej Stanetovi ulici v Celju.
2: Mi smo to, kar morate vedeti in slišati.
3: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: 14 minut pred 8, še vedno gneča na štajerski avtocesti na območju priključka Slovenska Bistrica jug v smeri Celja, zamude je približno pol ure. Je pa malenkost dobra novica ta, da se je nekoliko sprostil promet predvsem na območju izvoza in pa uvoza Slovenske Konjice v smeri Celja, kjer sicer še vedno ostaja zaprt vozni pas, ampak zdaj je malenkost situacija tam že boljša, tako da počasi se bo že spucalo po domače povedano, kljub temu pa previdnost zagotovo vedno dobrodošla vrlina, če ste seveda na poti ali se na pot odpravljate. Pa da ne bo slučajno kdo prehiter, na območju Prekope pri Vranskem pri gasilskem domu vas čaka Berlingo, ki ima radar, pa tudi radarska kontrola opažena na območju Hotunja v smeri Ponikve pri Šentjurju. Torej, vozite previdno in po predpisih. Pretežno oblačno jutro, kar zadeva temperature v Velenju z okolico 16 stopinj Celzija, v Celju z okolico stopinja več, torej 17, podobna zgodba tudi v Podčetrtku z okolico. V preostanku dneva bo še topleje, lahko pričakujemo do 29 stopinj Celzija ob bolj ali manj sončnem vremenu.
0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
5: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
7: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lien in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
15: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
16: To je to.
17: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, kar naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševo zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusijo obtožila poskusa napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe.
21: Italko kimarika. Italko kimarika.
22: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
23: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
19: Nič 80 1878 sporoča.
0: Radarska kontrola je še vedno na prekopi pri Vranskem, pri gasilnem domu in se skriva v temnem Berlingu. Še vedno pa je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti, če peljete iz Maribora proti Celju med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Zastoj je dolg nekje do 26 minut. Je pa nekaj malega zastoja tudi, če peljete proti Ljubljani, zato previdno in srečno.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca.
0: In srečno.
2: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Dobro jutro, sončni ljudje.

Više, jaz pa pravim, da je vse v samih dobrih vibracijah. 6 minut je čez 8 uro. Dobro jutro, Šuši sem z vami. Ja, spet sem nazaj v službi. Dejstvo pa je, da eni so rekli, da bodo srede dolge, pa sem jaz rekla, pa ne bodo. Bom prišla pa kasneje na šiht. Ja, tudi to se da, sem fajne odnose morate imeti s šefom. Lej. Vse se da zmeniti, glede na to, da je pa danes že 2. september, ste preživeli prvošolčki in fazani, bog pomagaj. Včeraj sem po mestu gledala fazane, se pravi prve letnike srednje šole, kako so bili posprejani. V naših časih smo še kakšen F dobili na čelo z alkoholcem, to kar je pa se dogaja, zdaj je šlo pa preko vsake meje. No, ampak vsaj glave ne tiščijo več v stranične školke. Tudi to je neki. Gremo pa naprej seveda samimi dobrimi vibracijami in Crowded House prihajajo. Ena taka mirna. Don't dream, it's over.

0: Čisto nič ne sanjate. Brigita nam razporoča, da so policisti opaženi na avtocesti v smeri iz Žalca proti Celju, skriti za ograjo na počivališču, torej tam res previdno. In pa seveda še vedno previdno tudi na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče je nastal zastoj med uvozom in izvozom Slovenske Konjice proti Celju. Pa seveda tudi zastoj na relaciji med Bistrico in Konjicami, pa tudi od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Tu se boste zamudili 15 minut, iz Maribora proti Celju pa kar dobrih 20 minut. Policijska kontrola oziroma radar še vedno v prekopi pri Vranskem pri gasilnem domu v temnem Berlingu. Če jih opazite še kje, nič 80, 18, 78. 12 minut je čez 8 uro, še vedno pa kar precej oblakov na nebu, ampak tudi ti se bodo danes razkadili, medtem ko temperature pa so precej nizke, okoli 16 ta trenutek v fantazijevi deželi, medtem ko tekom dneva se bomo vse greli na 28, seveda, ko bo posijalo tudi sonce. Že jutri pa se obeta tudi 30-ka. Kakšno bo stanje za vikend? Upamo, da poletno.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Ah, ja, iz 80-ih nam so prodajali tudi zgodbice o princih in princezah. Veste kaj, dragi moji? Pozabite na princeske, ker pravo magijo so vedno ustvarjale čarovnice, kakorkoli obrnete. In ja, princeske so čakale na princa, čarovnice pa so vzele svoje stvari v svoje roke, malo roka, malo skrivnosti, predvsem pa veliko samozavesti. Ker veste kaj? Prava čarovnica ne čaka na princa. Princ se začne spraševati, če je sploh dosti dober za njo. Ja, in Ava Max se strinja s tem.

0: vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Fontana Piu Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
7: Dobimo se pri Fontani!
8: 5. in 6. septembra.
6: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju. V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
9: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
10: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
18: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Še vedno je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti. Če peljete v smeri proti Celju med izvozom in uvozom Slovenske Konice zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj do priključka Slovenska Bistrica Jug, torej zamudili se boste dobrih 20 minut. Radarska kontrola je opažena tudi na Štajerski avtocesti, če peljete iz Žalca proti Celju na počivališču za ograjo, pa seveda še vedno temen Berlingo preži na prehitre voznike tudi na prekopi pri Vranskem pri gasilnem domu. Srečno!
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: To je moj življenje in to je bil en tak trmast John Bon Jovi, medtem ko jaz sem spet enega trmastga pa tu v studiju. In to je Matjaž Jelen, frontman skupine Šankrok. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, poslušalke, poslušalci Radija Fantasy. Zakaj si trmast?
0: Pa, mislim, glej, že Jelen ima roge, ne? Veš...
1: Ja, rogo je včasih zelo težko nositi, sploh če ti ga kdo nasadi.
0: Dobar, pustimo, da je to, ne. A bomo šla v življenjske teme, praviš, ali kaj?
1: Ne, vse to sploh ni problem.
0: Dobar, dragi poslušalci, danes bomo izvedeli, katera je bila največja življenjska napaka Matjaža Jelena.
1: Ja, da sem premalkrat mogoče uporabil pamet, sem bolj po srcu delal.
0: To pa ne. Veš, kaj je bila pa moja največja napaka?
1: Kira?
0: Da si nekomu dala srce, ko pa v bistvu bolj rabo možgane.
1: Oh.
0: Ampak pustimo to zadevo. Matjaž, prihajaš v Celje. Mislim, si že v Celju, ampak vikend se bliža.
1: Vikend se bliža, ja, točno in zelo se veselim. Petkoga obiska skupine Šankrok v špitalu za prijatelje.
0: Ja.
1: Jaz sem tudi hodil v Celje, v srednjo šolo. Imam še zdaj tla iz Celja lepe spomine. Neko obdobje sem celo 2 leti v Celju živel in sem imel v nejemu jazz pub.
0: O, točno.
1: Ja,
0: tudi sem ta del že ampak, pozabil.
1: Ja, to je že kar daleč.
0: Nazaj,
1: tokrat se bom pa predstavil z mojimi fanti skupine Šankrok v akustični verziji. Predvsem pa, kar je najbolj pomembno, imamo 2 nova člana.
0: Frišno.
1: In bo to en tak naš čista prvi, ta nov koncert na Celjskem.
0: Ko si že ravno omenil frišne fante, imamo kak podatek, so samski, so vezani, sej veš, sprašujem za prijateljce.
1: Ja, za, zdaj...
0: Ni ovira, je pazita, ali kak, mislim?
1: Kaj, ne, fant je ovira, tako pravite, ženske, ni pazit. Tako da ja, en je samski, en pa ni.
0: Več o tem, kateri je samski in katerega boste lahko napadli v špitalu, absolutno. Ampak, rekel si špital, akustična verzija, nova postavitev fantov.
1: Tako. Ja, mi smo zdaj v bistvu šli v neko novo akustično verzijo, ki se kar precej razlikuje od tiste iz albuma Romantično.
0: Okay.
1: Predvsem zato, ker smo, mi imamo zdaj 2 akustične kitari non-stop, in od ta stare postave smo obdržali samo Samota, tako da zveni dokaj MTV Unplugged.
0: Všeč mi je.
1: Ja.
0: Karte so verjetno še na voljo?
1: Seveda, jaz mislim, da so še, imam informacijo, da se dobro prodajajo, ampak sen pohitite z nakupom, kajti petek je pred vrati.
0: To je sam še 2 dni. Sam še 2krat spat.
1: Sam še 2krat spat.
0: Pa gremo v špital za prijatelje, evo. Narediva mi da malo pauzice, pa mogoče se bo v tem času Aleš že primajo.
1: Še primajo, ja, no. Ker ima zelo daleč do vsem.
0: Ja. Ponavadi je vedno tak, tisti, ja. Ko smo najbližje, najbolj zamujamo. Evo, tole je bil Matjaž Jelen, frontman skupine Šankrok, ki prihajajo ta petek v špital za prijatelje. Matjaž, pomisliš kdaj name?
1: Pomislim.
0: No, zdaj gremo pa z vašo. Pomisliš, daj name naprej.
1: Mislim, ti si verjetno mislila na Radio Fantasy, ne?
0: Seveda.
1: Ja,

0: Ja, jaz tudi vedno pomislim na naše šankrokovce, predvsem pa so mi všeč, kadar so blizu. Matjaž Jeren je trenutno najbližje meni, dobro jutro.
1: Dobro jutro, še enkrat.
0: In še bližje vam pa bo v petek, 4. septembra, ko bo recimo moja sestrica rojstni dan. Bomo tudi feštali v špitalu za prijatelje.
1: Bomo zašpilali, kje za rojstni dan.
0: Ej, ampak zašpilali boste v špitalu za prijatelje v novi zasedbi, prvič v našem koncu.
1: Tako, imamo dva nova kitarista. Sicer koncert bo akustični, bo pa precej različen kot tisti, ki je bil posnet 2,5 leta nazaj v Cankarjem domu z naslovom Romantično. Nimamo več godal, violine, violončela, tako da smo v bistvu osnovni band, bom bas, dve akustične kitare, vokali in v goste bomo še povabili našega Samota Jezovška na klavirju.
0: Lej, zdaj, jaz sem bila že na veliko vaših koncertih, na vseh možnih lokacijah, bodmo realni. Pa vsem bom rekla, da tale akustika me je presenetla, glede na to, da sem bolj navajena žaganja. Ne? Ampak moram reči, da sploh pa vodni stolp. Špital za prijatelje ima tist poseben ambijent.
1: Ja.
0: Karte smo rekli, da so že na voljo. Kako se pa teb zdi, ko stopiš v vodni stolp, Špital za prijatelje, ker je vse malo bolj intimna zadeva.
1: Ravno,
0: dobro jutro, gospod Aleš.
1: Ravno zato se mi zdi, da je bolj primeren prostor to za takšno izvedbo koncerta.
0: Za akustiko.
1: Ja, ja.
0: Gospod, kar izvolite se vsest, takle, ko je stol nastavljen, to je to. Dobro jutro.
2: Dobro dan.
0: Ja, zamujate, gospod, veta? To pomeni, da date za rundo.
2: Ja. To je isto, ko na koncertih, ko reklamiraš, da je ob 8 koncert, pa se pa ob 9 začnemo.
0: Ok, kdaj pa začnemo v špitalu, zdaj bod moralni?
2: Točno ob 20.30.
0: Torej, vidiš, zelo pomembno.
1: Viš, zdaj si je šel v kako bi rekel, kontra samim v sebi. Ne? Zdaj rekel, točno 20.30.
2: Ja, točno 20.30.
0: Naredil
2: sem osnovnošolsko napako, dal sem telefon file, tudi dnevni sobi, spal sem po spalnici.
0: A pa te ni žena?
2: Ne, kaj pa ono sploh ne vedem, jaz mogu biti dosle.
0: Dobro, ja. V glavnem, Aleš, hvala, ker si prišel, pa to je to za ta dnar.
2: Vedno pridem, ja. Vedno pridem.
0: Bolje pozno kot nikoli.
2: Pridem več kasno.
0: Ej, ampak vi rockeri imate ponavadi res da to hibo, da, ja. Mislim, hibo.
1: Ne mene mešati.
0: Življenski stil imate drugačen.
2: Ja. Neče vedem o tem.
1: Ja. Mi smo stara garda, ki je navajena točnosti, no vsaj jaz.
0: Ne, sam po navadi, vi ste bolj po noči, a veš, aktivni, pa jutra vam niso glih najbližje.
1: Ja, pa z leti rabiš manj spanja, tako da ni problem.
2: Če imaš otroke, moraš zjutraj vstati.
0: Ej, koliko je bil pa prvi šolski dan? Kako ste ga preživela?
2: Noče več, da jo vozim v šolo, hodi sama, peš, tak da.
0: Ej, že sram.
2: Po se to zgodi, a ne?
0: Ti si bil pa zihar na motorju.
1: Moji so pa praktično že šole frajno, tak da.
2: Jaz sem malo mlajši.
0: Ej, ko smo že ravno pri šoli, imata kak super spomin na šolske dni?
1: Jaz sem srednjo šolo obiskoval v Celju. Mi smo bili vozači.
0: Zato si pol tudi kafič vzel najem.
1: Ja, kasneje, vsej na Celje me več ali manj vedno so me vezali lepi spomini, ne, tako da ni. Mi je prav super tle v Celju.
0: Aleš, tim si dobil kak ukor?
2: Ne, bil sem vzoren učenec skozi, pa predsednik mladinske, pa predsednik
1: razreda. To si bil v osnovni šoli, no, ja, srednja pa ne več.
2: V srednji smo pa že začeli v delavski klub Velenju vhoditi in ravno včeraj zvečer me je vprašal, kako je prišel do tega imena Šankrok, pa sem mu razložil, da smo bili najmlajši za Šankom, ker so bili sami te hipijada, študenti in te tam, ne. Mi smo pa prvi letnik srednje šole po vajah šli na pivo, ne, in smo tam se v kotu za šank skrivali in tam je padla ideja o samem imenu in to je to, no. Ta delavski klub me zelo spominja.
0: Zanimivo ime je tudi delavski klub.
2: Ja, včasih je bilo vse naše.
1: Normalno.
2: Včasih je bilo vse naše. Stolpnice, firme, kafiči, lokali, restauracije. Vse je bilo delavcev, ja. Ne.
1: Gorenje, Velenje, Rudnik, Velenje, termoelektrarna.
2: Zdaj ima pa delal sam davčno številko.
1: Ja.
0: All inclusive položnice pa šiht, ne?
1: normalno.
2: Lej, če zagreznemo to debato, bomo 14.
0: ne bomo zagreznali to debato, je pa treba položnice plačati, zato imate vi tudi koncert v Špitalu za prijatelje, kamor bomo prišli. Karte so še na voljo. Kdaj pa je, Aleš, koncert? Rekli smo...
2: 20.30.
0: Super, se pravi ta petek, 4. september.
2: 4. september, petek, ja. Tak, lepšega datuma ni, ne?
0: Vreme
2: to je prvi petek v septembru po počitnicah.
1: Vreme bo odlično, super bo. Ja. Toplo zvečer, tako da.
2: Ste naročili.
1: Ja.
0: Ste plačali?
1: Ja.
2: Lej, daš neki tam, se veš kam.
0: V redu, torej, hvala, ker sta prišla. Sorry za malo krajši.
2: Ne, se sem jo poslušal, ker sem parking tule iskal, pa sem jo poslušal.
0: Parking bil problem.
1: Ja, parking
0: seveda,
1: je iskal.
0: Najprej telefon, pa
2: če enega parkinga ni tule v krov.
1: Je, samo moraš kar na začetku.
2: Jaz sem mislil, da im kar nasred križišče avto pusto, pa leto gore.
1: Ne, je pač, parking, samo moraš na začetku piti
0: gleda,
1: par korak
0: opeš. Gleda, da bo ta prav cajt pršla vidva v petek, ne?
2: Je, da pa ima tale moj prijatelj, ima zdaj za 14 dni ima materijala, da me bo lahko...
0: to je ko v srednji šoli, veš?
2: Ja, le, se obnašamo včasih res ko srednji šolci, ja.
0: Mene ne moti. Okay. Me pa moti sam to, da zakaj vedno pridajo ta stari šankrokovci, ta mladih pa ne prpelete nač v studio.
1: Bosta tudi prišla.
0: Prosim, lepo, ja. Da imamo še punce kaj od tega, a ne?
1: Ok, zmenjeno.
0: Zdaj, ko smo čuli, da je eden samski.
1: Zmenjeno, ti mo samskega prpeljali.
0: Meni ni treba, ampak moram jaz pol za druge kolegice.
1: Ja, to sem mislil, ja.
2: Če si rekla.
1: Da boš lahko pol priporočala naprej.
0: Ja, no, ali što je treba najprej, ne? Stestirati pa naprej.
2: Ona dva sta ful boljša, ko mi dva, tako da. Res drugič pridete, ona dva.
0: Cajt nam zmanjkuje, veš, no. Ker si zabudil.
2: Jaz ga imam ful.
0: Ampak, Aleš, hvala, ker si prišel. Matjaž, hvala tudi tebi.
2: Špital 4.9. petek.
1: Šankrok akustično.
0: So vse povedali, tako da. Jaz vam sam rekla, adio, fajn se mejte, pa dejmo še re, šankroke, ampak to je pa zdaj ena za vaših 40, če smem.
1: Plus.

0: Pa se je sonček rahlo skril med tem, ko je že lepo sijal. 18 jih imamo trenutno na termometru, na nebu pa kar precej oblakov, ampak ti se bodo tekom dneva razkadili, posijalo bo sonce in pa namerili bomo vse do 28 stopinj Celzija.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Planet Autotehare. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehare.
2: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
3: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
4: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 8.

0: Srečelov in večerna zabava z Dejanom Bunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
3: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
4: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
5: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
6: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
7: Vrtec Dobrna je z novimi igrali dobil varnejši prostor za igro. V okviru projekta Cesta na grad in varna šolska pot Skalna klet pa se začenja tretja investicija. Dobro jutro, v sredinem jutru sem z vami Nena Arzenšek. V vrtcu Dobrna so se najmlajši razveselili novih otroških igral, saj so bila stara zaradi dotrajenosti že neprimerna za uporabo. Občina je maja postavila dve novi igralni enoti, eno za najmlajše in drugo za starejše otroke. Ob tem pa uredila tudi varnostno podlago. Igrala so zasnovana z mislijo na varnost in trajnost, dodatno pa so sidrana neposredno v tla. Za investicijo je občina Dobrna iz proračuna namenila 23.620 evrov. Ob menjavi igral so poskrbeli tudi za svežo mivko v peskovniku. Otroci imajo tako zdaj še več prostora za gibanje, igro in druženje na prostem. Na območju Skalne kleti se danes začenjajo dela za ureditev varne šolske poti. Zaradi gradnje bo cesta na tem območju predvidoma 45 dni popolnoma zaprta za promet. Zaradi varnosti bodo preventivno zaprli tudi Pelikanovo pot, Grajsko pot in spodnje parkirišče pri vstopu v gost. Z ureditvijo želijo predvsem izboljšati varnost otrok na poti v šolo ter pogoje za pešce. Dela na cesti na grad in Popovičevi cesti medtem že potekajo po terminskem načrtu. Na cesti na grad urejajo oporne zidove, meteorno kanalizacijo in brežine. Na Popovičevi cesti pa nadaljujejo rekonstrukcijo. Vse tri investicije so del projekta vrednega dobrih 5 milijonov evrov, pri čemer je več kot 2,5 milijona evrov zagotovljenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V času del voznike in druge udeležence v prometu pozivajo k strpnosti ter upoštevanju začasne prometne signalizacije. Kako uspešen je bil Fullfest in kako se mestna občina Celje loteva oživitve trgovine na Polulah, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantasyjevi deželi.
9: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečko.
6: Vreme v fantasyjevi deželi.
9: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko

0: Vozni pas na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Slovenske Konjice v smeri proti Celju. Torej tam pazljivo nastaja tudi zastoj, ki je dolg že dobrih 25 minut. Če se peljete proti Ljubljani, prav tako zastoj med Krtino in Ljubljansko obvoznico, dobrih 15 minut se boste tam zamudili. Je pa še okvara vozila na štajerski avtocesti na izvozu Celje vzhod proti Mariboru, tudi tam pazljivo, da ne pride do naleta. In pa radarska kontrola nazadnje opažena tudi na avtocesti na relaciji Žalec Celje pri počivališču, so bili skriti za ograjo. Srečno!
1: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
2: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
2: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Ja, Jennifer Lopez čaka na dan zvečer, mi pa vsi čakamo na 4. september, ker se bo odvijalo po naši prelepi fantasy deželi kar nekaj koncertov. Šankroki prihajajo v Špital za prijatelje, medtem ko zgrešeni primeri pa v MC Žalec. Kdaj točno, pa se zve.

0: Ja, Kolbi, kolej, pač pada, ne, na vas, vi pa lahko padate v zastoj, ki ga najdete na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica jug v smeri proti Celju. Zamudili boste dobrih 20 minut. Dobra novica pa je, da so posledice prometne nesreče tam že odstranili. So pa zastoji tudi na štajerki v smeri Ljubljane, od Krtine dalje, dobrih 15 minut. Oviran promet pa je tudi na štajerki na izvozu Celje vzhod in sicer proti Mariboru zaradi okvare vozila. Če imate še vi kakšno informacijo, kje je skrit kakšen radar, dejte ga zatožiti na nič 80 1878. Medtem, ko se sonček sramežljivo kaže in tudi skriva, pa vam lahko povem, da temperature so nekako obstale. Trenutno pri 18 stopinjah Celzija, tekom dneva tudi do 28 pravijo, pa tudi več sonca. Že jutri pa gremo zopet do 30.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

končno očala imamo, pijača je tudi na hladnem, zdaj pa samo še Radio Fantasy. To je Fantasyjevo poletje in same dobre vibracije.

0: Pluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lien in Alja.
2: Mantr.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
6: Co, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minusejem.si.

0: Luči, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v Fantazijevi deželi.
5: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
6: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Ja, policisti so kar pridni s temi radarji, zdaj so postavili enega v belem kedju na Gomilskem pri Braslovčah. Torej, tam previdno omejitev je 50 km na uro. Dobra novica iz cest pa je, da so posledice prometne nesreče na Štajerki v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice odstranili, ampak zastoj še vedno ostaja, trenutno dobrih 15 minut. Pa seveda tudi, če peljete od Krtine proti ljubljanski obvoznici, se boste zamudili dobrih 10 minut. Zaenkrat je iz cesto vse, če imate še vi kakšno informacijo več, se veste, nič 80, 1878.
6: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.

0: Ej, a veste kaj? Da spet nisem sama. Tri minutke so čez pol deseto uro, dobro jutro in z mano je Janez. Tak, zgrešen primer bi človek rekel.
1: Hvala za čudovito napoved.
0: Janez, zgrešeni primeri, enkrat ste že gostovali pri nas, tebe ni bilo, ti si danes prvič, ko da imaš danes krst po nagiriti.
1: Ja, fasol sem jih že, tako da zdaj sem ogret.
0: Zdaj si ogret. Ej, ampak Janez, ti si...
1: Janko uradno.
0: Prosti, no. Janko, ti si pa dejansko gospod profesor oziroma učitelj Janko.
1: Ja, res je, po poklicu sem učitelj, tako da, ko končava s tem intervjujem, odtečem v Ljubljano, imam tudi za probleč, tako da...
0: Je športna vzgoja?
1: Ja.
0: Prvi šolski dan je uspel?
1: Je minil, kot vidiš, sem še živ, tako da gremo
0: si
1: naprej.
0: Si preživel, to
1: ja,
0: je v redu.
1: Ja, sem preživel, ja.
0: Ej, kot zgrešeni primeri pa vi prihajate v Žalec. Mladinski center Žalec bo vam dal svojo teraso na razpolago. Da boste zašpilali eno ali dve.
1: Tako, urezali bomo ene par domačih, sicer v punk rock maneri. Pred nami so še Sick Brit, ena skupina, ki jaz tudi še nisem v živo slišal, tako da se že zelo veselim. V Žalcu nismo še nikoli igrali, tako da nam je to v čast. Je pa res, da le, ko sem se vozil, nisem vedel, da je to v bistvu toliko blizu Celja, ker v Celju smo pa že bili.
0: Ja.
1: Ja, to je ful, to je tako zelo povezan, no.
0: Ampak, a veš, si mogel prideti malo bližje zdaj, da vidiš še kaj drugega, kakor sem tisto dolensko vašo, ne?
1: Ja, ne, ponovat sem v Celje, smo prišli ponovat, ker je bila noč. In zdaj sem prvič po dnevu, tako da je kar lepo, no, moram reči.
0: Zdaj poletni večeri se zaključujejo. Zdaj na terasi MC Žalec, jaz sem že bila, ti še nisi bil, ti boš zdaj premierno, ampak kdaj točno?
1: Ja, v petek... To se pravi, skupina, ki igra pred nami, začnejo okrog 8 in pol, ko oni končajo, začnemo mi, tako da mi bomo začeli po 9. Pripravili smo že za več kot eno uro čiste drmr muske. Sama avtorska muska, v bistvu sami hiti. Mislim, niso še, ampak bojo. Tako da ja.
0: Ej, kaj pa, če jaz tebe začaram zdaj, pa ja. Narediva iz tega en hit?
1: Pa ja, fajn.
0: A probava?
1: Lahko, daj me.
0: Ok, dragi poslušalci, zdaj vas bom začarala z zgrešenimi primeri, tako da boste čuli, kaj boste lahko slišali in doživeli tudi na terasi MC Žalca ta petek, se pravi okrog 9.

0: No, jaz sem vas začarala. Koliko se vam je zdel komad? Jaz tudi pravim, da je v redu. Evo. In začarali se bomo ta petek v Mladinskem centru Žalcev na terasi, ko pridejo zgrešeni primeri. En tak zgrešen primer, Janko, je tudi pri meni v studiu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mislim, zdaj, se midva sva zdaj že tako budna, pa že vse tak, da že mava kavo tudi doza prišla v naše žile.
1: Jaz sem se že polil. Sem večerna,
0: upam,
1: sem
0: da ne vidim.
1: Čelo kavo.
0: Ej, odkot ime zgrešeni primeri? Mislim, koliko fej zgrešeni morate biti, da ste si to nadeli?
1: Takrat, ko smo si dali ime, v bistvu res nismo znali dobro igrati. No.
0: Aha.
1: In je bilo veliko zgrešenih tonov in tudi...
0: Ej, pa se pri punk roku se to ne upazijo.
1: Ja, pa se je, veš. Mislim, tok slovo to? Igrali na začetku, da res tudi gluh bi videl. No.
0: V redu. Ampak koliko je zdaj vas v bendu? Jaz sem gledala slike, tako štirje.
1: Ja, štirje smo bili zelo, zelo dolg. Zdaj pa se je originalen ustanovni član, ki je bil prej kitarist, se je vrnil nazaj kot basist. In on zdaj, jaz sem igral skozi bas in pel. In smo prišli na idejo, da po 25 letih, skoraj 25 let že žgemo od srednje šole, in smo prišli na idejo, da moramo nekaj spremeniti. In zdaj jaz samo še pojem in govorim neumnosti.
0: Top! Jaz sem tudi plačala za take stvari.
1: Kar džapne. Lahko bi delal na radiju.
0: Lahko bi. Evo, le, če ti kdaj kaj gre na vzkriš pri športni vzgoji, čeprav jaz bi tudi mogoče rabila, veš, kako pogrešam ta dvakrat na teden športno vzgojo, ko smo imeli časih, veš, v šoli. Jaz bi tudi imela na šiht.
1: Prid, komod, kot asistentka. Da je plačana, ne boš, dolgčasti pa bo.
0: Jaz rabim res sovoditla, tako da, Janko, prosim, če prideš in nadomestiš mojega prejšnjega Janko, ta veš?
1: To pa ne vem, ker njega ne poznam. Mogoče je face dec, težko reče.
0: Je face dec, ampak lej, vzamem za mlajšega, zamenjam za mlajšega.
1: Se ne veš, koliko sem star.
0: Zihar mlajši od njega. Ampak, pustimo. Se pravi, Špil zdaj v Žalcu. Kaj pa, če še pol naredimo kakšnega v Celju kdaj, pa kakšnega v Kočevju naprej?
1: Dajmo. Mi se za začetek res zelo veselimo tega Žalca. Top, pripravljeni smo, nabrušeni smo, dva dni nazaj smo imeli še ta zadnjo vajo. Tako da, to je to. Vrhunsko bo, nujno prilete. Vprašanje je, kdaj bomo spet naslednjič, ne? Zdaj v tem tempu boste že, mislim, zdaj, če 20 let nismo bili v Žalcu, da si lahko začujete, daj bomo naslednjič, ne?
0: No, kaj prej sigurno, definitivno. Mi pa še en, malo sem povedala o imenu, zgrešeni primeri, ampak tale X, roza, to je pa prav vaš logotip.
1: Ja, to je res. En možakar nam je to naredil, en hud oblikovalc, ko se zdaj naslovanem, kako mu je ime.
0: Hud je, v glavnem.
1: In pač... To vse simbolizira naš bend, ne bi se zgubljal v detajle, ampak nam je to ful všeč. Tako da...
0: Pa roza.
1: Ja, roza. Pač taki smo, roza.
0: No, in če boste si kdaj pogledali njihove slike zgrešenih primerov na Facebooku, boste videli, da fantje se sami oblačijo, sami si delajo frizure, ročno delo moških se vidi nadaleč.
1: Ja,
0: ne, drugače ste pa luškani.
1: Kleklamo tudi radi, recimo. Ja.
0: No, mi da bova zdaj odkleklala in sicer, Janko, hvala, ker si prišel, vidimo se v petek v MC Žalec, kjer boste imeli top shit predstavo z Sigbridi, oziroma Špil. Mi pa definitivno gremo k vremenu, ker tudi vreme treba pogledati, a bo zdržalo ali ne. Ja, trenutno sije sonce, temperature pa okoli 19 stopinj Celzija. Tekom dneva jih namerimo do sončnih 26, za petek pa tudi kaže, da bo sonce, oziroma v večernih urah pa tudi kakšna stopinja okoli 26.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Največji Stradivari.

0: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
5: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
10: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dober dan, voščim Darja Štraustisu. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju uprave, težavah pri odpiranju strani in neuspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile, prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom medtem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde, Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini.
2: Italko, kimarika. Italko kimarika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
4: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoji so, kot je klasika, od Krtine proti Ljubljani, se pravi, ta del Štajerske avtoceste je še vedno ohromljen in bo, mislim, da še kakšno leto. Radarske kontrole nazadnje ste jo opazili v Letušu v smeri Mozirja. Kaj dodati? Številko poznate, je brezplačna, nič 80, 1878.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Lili pravi, da ni fair.
1: Not fair, v redu. Je pač tako v lifeu, da so stvari, ki nam ne dišijo, nekatere nam gredo v nos, tako pač je. Pa sto ljudi, sto različnih okusov. Dajmo mi združiti vse skupaj v same dobre vibracije. Radio Fantasy skrbi za celotno populacijo, tako da uživali boste v teh in onih. Začel bom z 80-imi, potem se selim v čisto zadnje obdobje, ker tukaj imam Teddyja Swimsa, ki je svež, Madonna pa čakaj. Se ne moram govoriti, da je oldies goldies, ker ona je že nešteto desetletij na glasbeni sceni in ravno pred kratkim dance album in prva mesta po vseh lestvicah. Tako da, evo, Madonna je ali je zimzelena, ali pa lahko rečem čisto sveža. Vse prime, vse drži. Pozdravljeni.

That's the way it is, baby. Tako pač je, draga moja beba. 21 let je bilo, ko je spočela pesem Finally, ki se je zgodila skoraj čez noč, postala pa mega klubska in tudi, lahko rečem zdaj, ziv zelena house uspešnica z naslovom Finally. Govora je o gospodični Cecily Veroniki ali pa Cici Peniston, ki je leta 91 izdala eno samo pesem, kot je takrat išla ali pa obstajala samo ena spletna stran. Internet je že bil nekaj let prej, ampak spletna stran je bila pa, kot sem omenil, samo ena. In če gledamo 35 let nazaj, ena, danes pa jih je, zna kdo prešteti, ni šans. Evo, vračamo se v tisto obdobje in na plesišča 90-ih let, tole lušno, ta je bila bolj kot ne za ogrevanje večera.

0: Classic. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo po večini sončno s temperaturami do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Veš, da imajo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
17: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V zadnjih minutah vse zaenkrat teče dobro, tu in tam je malo kakšnih zastojev, predvsem je tukaj mišljena relacija Celje-Ljubljana od Krtine proti prestolnici, se malo zatakne, drugače pa bolj kot ne gre, ok? In kljub temu, da je vse v redu, se mi dozdeva, da Lara sporoča čisto pravilno.
21: Vozniki, otroci, vemo, da cesta ni igrišče. Kaj pa vi?
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
25: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
25: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
25: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 3. septembra. Celje z okolico. Okopi omrežje Okopi Slaščičarna, Gosposka 13, delni izklop, med 6. in 7. Brinarjeva omrežje Cesta na Dobrovo, med 7. in 8.30. Ter Pepelno omrežje Pepelno, med 7. in 13. Vojnik z okolico. Kapla omrežje Konsko, med 8. in 13. Laško z okolico. Grahovše, med 8. in 14. Šentjur z okolico. Vrbno omrežje Mlin Krajnče, med 8. in 11. Ponikva pri Šentjurju z okolico. Zgornje Ostrožno, omrežje Zgornje Ostrožno, med 8. in 11. Ter Srževica, omrežje Boletina, med 11. in 14.30. Šmarje pri Jelšah z okolico. Kristanvrh, omrežje Kristanvrh, med 8. in 11. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Tole su bili Jamiroquai, You Give Me Something, jaz vam dam dobro muziko. Alanis Morissette in gospodična, ki je že od nekdaj bila nenavadna in se spomni, pred mnogo, mnogo leti so rekli, ona se sprehaja gola po stanovanju. Wow, kaj je bilo to nekaj strašnega, a? Firbec!

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
8: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lien in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo.
15: Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
16: Živjo, nikaj z grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
17: Mami, poglej me!
18: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
19: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesno-predelovalnega obrata na Vertu pri Vrhniki zagorelo. Požar je gasilo približno 80 gasilcev, ki so ga malo po polnoči uspeli pogasiti. V hali sta bili dve osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan, je pa škode za več 1000 evrov. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Pravite, da je temen kedi v Veliki Perišici nasproti kamnoloma, ustavljajo pa malo naprej na avtobusni postaji, torej smerarja vas.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjur.

Remember the time, je rekel Usain Bolt svoji manekenki, svoji partnerki, s katero sta 13 let že v vezi. In ravno zadnjih 14 dni nazaj je Usain Bolt praznoval 40. rojstni dan in na svoj lastni zabavi je... Kaj je naredil? Ena kolena je šel, pa je zaprosil. Ali bi se poročila z mano? To ni bilo pričakovano in evo, presenetil je. Mata sicer 3 otroke in zdaj vemo, Bolt ima vzdevek Lightning Bolt kot strela. Ne? Je res hiter, šiba še vedno ima nemogoče rezultate za mnoge atlete. No, po drugi strani pa imata, kot sem dejal, 3 otroke, 2 fanta in deklico. In deklici je ime Olympia Lightning. No, sinova pa sta Thunderbolt, se pravi ravno skoraj v povezavi z očetom, ki je Lightning Bolt, in pa Saint Leo, Sveti Leo. V bistvu pa, mogoče tega niste vedeli, to je drugo Usainovo ime, Sveti Leo, tako da je naredil podaljšek samega sebe. To je to, pač ena taka iz sveta znanih. Iz sveta znanih je tudi tale pesem. George Michael je tole napisal in izdal kot solo projekt, ko sta bila še vedno skupaj v navezi Wham. In to je bila prva njegova solo.

Siddharta, hladna kot špricer, ledena je bila. Ravno sem danes poslušal vremenarja Gregorčiča in pravi, da kar se tiče ledu, ne, recimo Triglavski ledenik ni toliko pomemben za podtalnico, kot mogoče si domišljamo, je le en košček ledu ali pa snežne zaplate, kolikor je še ostalo, ki z leti počasi izginja. Za podtalnico je baje še nekaj več drugih dejavnikov, ki skrbijo za to, da na konc koncu voda kroži. Je bilo pa eno zanimivo vprašanje, ko smo imeli toliko sušnega obdobja. Kam v bistvu gre vsa tista voda, ki jo kar naenkrat ni več bilo v vodostajih, pa je izhlapela in kje je zdaj je, ne? Zanimivo. Uplinjeno je v zraku in zrak lahko baje nosi nekje 10 gramov vode na kubični meter. Se pravi, skrita je. Važno, da je z nami, ker voda je vir življenja. Zdaj sem zašlo malo na ta naš ekoprogram, ki je zelo zanimiv za vse nas. Treba je skrbno ravnati z materjo zemljo in šlo bo naprej, kot mora iti. Zdaj gremo pa na Švedsko.

0: Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
1: Dobimo se pri Fontani!
2: 5. in 6. septembra.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Auto Zlatečan, povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
12: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Temen Kedi gre za radarsko kontrolo, stoji v veliki pirišici nasproti kamnoloma, ustavljajo pa malo naprej na avtobusni postaji v smeri proti Arji vasi.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
21: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
22: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
21: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
22: Pa še šport na velikem zaslonu.
21: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
22: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

10, Rick Astley, Rdeče lasi fante, ki je imel specifičen glas tudi pojavo in evo. Koncem 80-ih let je uspeval s temi svojimi plesnimi hiti. Takrat nekje se je rodil tudi glasbeni navdih, takrat lahko rečem DJ-ja in reperja Jovanotija, ki pa je v vseh teh letih spremenil svoj glasbeni stil in postal bolj popas, bolj funky, nič več tako reperski. In njegova zadnja pesem, ki jo poznamo to letošnje poletje in poslušamo Bon Vento, je v bistvu eno tako voščilo za srečno pot. Sicer gre za dober veter, ne, ampak Bon Vento, ko nekdo nekam odpotuje, je, a veš, nekaj dobrega, zaželjenega. Malo sem pogledal, kdaj je na primorskem koncu barkovljanka, vsako leto potem poročamo v Tržaškem zalivu, pa cel kup jadrnic in naši se tudi bodejo in tekmujejo za osvojitev zmagovalke in pravijo, da bo 11. oktobra, to je nedelja letošnjega leta, možno videti spet cel kup ali pa rekordno številko jadrnic v zalivu. Do takrat pa ena italijanska, seveda z Bon Vetrom in Bon Ventom

0: the world. Jutro na Radio Fantasy.
1: Katera je bila največja življenjska napaka Matjaža Jelena?
2: Ja, da sem premalkrat mogoče uporabil pamet, sem bolj po srcu delal.
1: Veš, kaj je bila pa moja največja napaka?
2: Kira?
1: Da sem nekomu dala srce, ko pa v bistvu bolj rabil možgane.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto, 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
0: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
8: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
9: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
13: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
14: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
13: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
15: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek e-uprave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Pa še na filmsko rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov, Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta letos prejela George Clooney in Ellen Burstyn. Festival na Beneškem Lidu bo sicer trajal do 12. septembra.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko Picasso Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
21: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
22: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
23: Velika pirišica, črn kedi, gre za radarsko kontrolo, je dejansko skrit za betonsko ograjo, omejitev je 50 km na uro, znana tista modra betonska ograja v smeri Arje vasi.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
26: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

0: Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper je bila tole njena legendarna uspešnica. Mogoče lahko navežem tudi, da vse gospodične željne, gospice in gospodje, zabave željne vabim v Zagrad, ker na telefonski liniji v tem trenutku pozdravljam Sebastijana. Lep pozdrav, gostilna Francel.
1: Dobar dan želim, ja. Vam in poslušalcem.
0: Kaj se dogaja, Sebastijan, pri vas?
1: Ja, pri nam so priprave v polnem teku na jutrišnji dogodek, kjer bomo naredili kombinacijo morske hrane in različnih mehurčkov.
0: Zatorej naslov morje in mehurčki, torej penine so v igri, ne?
1: Tako da izhajamo iz morskih jedi in zraven bomo jih podali v kombinaciji z penečimi vini.
0: Sam to je poseben kulinarični večer, to ni klasika.
1: Res je, naredili bomo takole malo bolj živo, od šestih naprej se bo začelo, bo bila tudi glasbena spremljava, ker bo mlad par Jena in Alex igrala čez cel večer. Mi bomo se pa probali s tem pridružiti, da bomo ujeli ta ritem z dobro morsko hrano in zraven za štirimi različnimi vrstami penečih vin.
0: To je poseben meni, se pravi, za ta dogodek je dobro, da se prijavimo, rezerviramo?
1: Zelo bi priporočal, ker smo že skoraj, da bom rekel, polni na terasi. Tako da zadnje miza dve so še prej, tako da tisti, ki so čakali do zadnjega trenutka, jih vabim, da pokličejo, pa da se rezervirajo.
0: No, to je dobro. Vse informacije so tudi na vašem Facebook profilu in na, ali pa na socialnih

0: omrežjih.
1: Tako je.
0: Kako pa kaj je tvoj mar? Kar pove.
1: Tako da tam smo tudi povabili ljudi, goste bom rekel, da se lahko rezervirajo, pokličajo, tudi če jih imaš kakšno informacijo glede tega in da seveda naredijo rezervacijo, da ne bojo brez mizo ostali.
0: Torej jutri, 3. september, 18. ura se vse začne, vem, Jena in Alex bosta takrat že začela ogrevati. In
1: tako, tako.
0: To bo ta pravo vzdušje.
1: Tako, tako. Naredili bomo tako, da bojo ljudje odšli z dobrimi vtisi domov.
0: Kaj pa tvoj mladi vodnik Matic, ki ga večkrat vidim na tvojih spletnih omrežjih, zna dobro prikazati in razložiti, ali bo tudi kaj zraven?
1: Po mojem zdaj, ker je bolj večerna ura, ne, ker žal je drug dan šola, tako da je konc teh norči. Zdaj, če je bilo to kakšen petek, sobota, še mogoče lahko pride, ampak med tednom pa ne.
0: No pa, ga bomo pa spremljali na Facebooku in na Instagramu, ker
1: tako,
0: vedno kaj hudomušnega pridoda. Ja, super. Sebastian, torej ostajeva. Morje in mehurčki, jutri 18. ura.
1: Tako, lepo vabljeni.
0: Ej, koliko imate telefonsko številko? Da vidim, če veš na pamet.
1: To je pa zdaj tista stvar, ne? Ko veš telefonski številk na pamet, veš noben ne ve, ne?
0: Jaz povem.
1: Ker vse preko pametnih telefonov.
0: Jaz povem, 0598-03-200.
1: Evo, res je.
0: Drugač pa vtipkamo vse, bolj ko ne nam gre to s prsti, hitro Facebook, gostilna Francel in vse piše.
1: Facebook, vse pa so se napisane številke, tako da veš ne rabeš niti razmišljati.
0: Ne. Tako kot včasih, ko smo morali na turn gledati, koliko je ura. Zdaj imamo ure vse posod na telefonu, kakorkoli
1: vse
0: že. Tako. Sebastian, uspešen večer želim jutri in naj bo to ples borbončic in seveda dobrega užitka.
1: Najlepša hvala. Okay. Hvala in lepo vsi.
0: Se vidimo, gostilna Francel, Sebastian. Hvala, čau, adio. Hvala.

Zealand, Lionel Richie, tole gospodu je 77 let in ravno s turnejo Sing a Song All Night Long se seli po Ameriki in zdaj se mu je že drugič v kratkem obdobju zgodilo, da ga počasi malo izdaja zdravje. Ja, zdaj ravno v soboto je imel koncert v St. Louisu in je proti koncu koncerta se začel slabo počutiti in je prosil ekipo, da mu prinese stol in tako je odigral do konca koncert, potem pa se je sam odločil, da gre v bolnišnico in so ga sprejeli na intenzivno nego pa preverjali, ali je kaj več kot zgolj dehidracija, izčrpanost generalno, tako da zdaj ostalih podatkov seveda ne razkrivajo, so ga pa izpustili iz bolnice da vsaj kaže na to, da je šlo očitno samo za prekomerno naprezanje. Na koncu koncu gospod je že v letih in takele turneje te hudo izčrpajo. Če se vsak dan seliš iz mesta v mesto, razdalje so dolge, priprave, generalke in veš, potem ti pa zmanjka vsega, od spanca do energije. Šibam dalje, tudi Robbie Williams je pred leti dejal, da ga je izčrpalo vse skupaj in dejal je tudi z leti, da ga je srečala pamet. To je zdaj relativno odgovoril, vsak si lahko po svoje odgovarja ali pa razlaga. Gremo s pesmijo The Road to Mandalay, ena izmed njegovih znanih.

0: Uite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Zbudi Vikinga v sebi! V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
12: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
13: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ? Ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko.
21: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Ja, šola je in tukaj ob šolah opaziš tudi kakšno policijsko kontrolo. Pravite, da zelo pridni so v šoštanju pri osnovni šoli KDK, torej karne dostavnika Juh in tam vas bodo preverili, ne samo z osebnim avtomobilom, kot pravite, tudi s traktorjem. In še drugi dve radarski, ena je med Vranskim in Žalcem, Kapla, radar, previdno, in pa v Rečici ob Savini pri bloku nasproti Bifeja. Evo to, od Krtine proti Ljubljani pa malo več prometa, tako da znana praksa, dodati je treba kar nekaj minut vožnji v smeri prestolnice.
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
1: Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
2: Iščeš plac za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavi v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Evo tega na Agropopovci, samo milijon, še živi sicer 2 milijona in še nekaj malega zraven, ampak če bi Slovenijo kot državo, ki ima 20.273 kvadratnih kilometrov, razdelili med 2 milijona Slovencev, veste, koliko bi vsak od nas dobil zemlje ali pa prostora v tej naši Sloveniji? Ja, v grobem 1 hektar, 10.000 kvadratnih metrov. Lepa, ne? Ja. Nismo tako množično naseljeni, kot so tista vele mesta, ko je na enem majhnem prostoru več, ja lahko tudi rečem, več 10 milijonov ljudi. Ja, fajna mi je, lušna. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy.

0: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
1: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički Dude, kape in pleničke, for free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
2: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
3: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec.

0: arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Copifoto. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
2: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
3: Največji Stradivari.

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne.

0: Use Carmora te vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Državni zbor Golobu danes ni priznal poslanske imunitete in je tako omogočil nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob, proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dejanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob očitke zavrača in dodaja:
2: predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal Slovenijo Izraelu.
1: Tadej Pogačar pa po operaciji zlomljene ključnice ostaja na opazovanju bolnišnici. Ob padcu si je poškodoval tudi vratno vretence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: V Kapli vasi so bili opaženi pred časom v smeri proti Žalcu in pa tudi na šoštanskem koncu pri osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha in seveda velja, ker se je začelo novo šolsko leto.
5: Tudi otroci smo del prometa, zato previdno.
6: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Nekaj minut nazaj smo slišali opozorilo šoralčkov in če se dotaknem, Amy Winehouse poznamo jo. Bila je drugačna, kontroverzna, specifičen glas, tudi rahlo trmasta in težko je bilo kaj dopovedati. Kako je bilo z njo v šoli? Podobno. Pa je bila ena taka mini upornica, že pri 13 letih si je prebodla nos, seveda za piercing, kar je bilo na nek način nezaželjeno v šoli, so je prepovedali. Potem je začela vse dni sabo nositi kitaro v šolo, kar je bilo tudi prepovedano. In večkrat so jo vrgli iz kakšnih šol. Ja, govorimo o množini, ker ni bilo samo enkrat, to je tudi povedala v enem izmed intervjujev, ampak generalno pa je njena učiteljica kasneje dejala, da ona ni bila izključena iz šole. Ona je bila v bistvu zelo pametna, ampak samo pri pouku se je dolgočasila, pa je rabila neke dodatke, ki pač seveda niso se upadali z učnim načrtom. Tako pač je. Nikoli ne veš, zatorej na mladih svet stoji, ko se nekaj razvija, je včasih dobro, da pustimo ta nek osnovni razcvet, pa da vidimo, v katero smer bo šlo, pa kakšne barve bo.

Le, le, le, le, evo, le, sirki, le, tole. Zdaj pa zgodba o nekom, ki je želel postati profesionalni igralec bejzbola in zelo konkretno poskušal na nek način uresničiti te svoje želje in sanje, ampak mu ni šlo. Bil pa je tako zavzet, da so mu dejali, ti si podoben kot Hank Aaron. In tisti Hank Aaron je imel vzdevek Hammer. Veste, kam pa staco moli? Dodal je samo še Master of Ceremony, kot je kratica za MC, in nastal je glasbeni izdelek MC Hammer, ki ima v bistvu samo eno prodorno pesem, čeprav je imel ena dva albuma, ampak se veš, ocenjuje se ena in ta je Can't Touch This, MC Hammer, in v tistem nekem novem obdobju, ali pa norem obdobju, ko je zaslužil zelo veliko, se je ujel v to past, biti kar naenkrat popularen, zaslužiti veliko in umislil si je kar nekaj zapravljanja, celo 200 ljudi je bilo zaposlenih, na njegovi plačilni listi so bili za te in one tudi traparije in tako kot je prišlo, je tudi hitro odšlo. Ostala pa je muzika. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori. Filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Furaš lebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
12: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
13: Jet Black Diamonds.
12: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
14: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
13: Elektro odr.
12: Maši.
13: Lien in Alja.
12: Mantr.
13: In Lilo.
15: Stopnice so že v prodaji.
12: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
16: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
17: Z enoletnim jamstvom.
16: Planet Autoteharje.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Po večini sončno bo danes, čez dan bo sicer nekaj oblakov v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 24 do 30, na Primorskem tudi do 33 stopinj.
21: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Očke na peclje in seveda bolj previdno okolici šol, tam je kar nekaj vrveža in seveda tudi mi se moramo navaditi na vso to novo šolsko leto, voznice in vozniki. In zagotovo velja to, kar je Julija povedala.
24: Vozniki, ko vozite po cesti, ne nas povozit.
25: Izredna novica, pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
0: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
1: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
2: Iščeš plac za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
3: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Down the Wind je v bistvu musical, za katerega je bila napisana tale pesem in najprej je posnela gospodična Tina Arena, ki je kasneje pela tudi z Donno Summer, no šele kasneje so jo, ali pa drugače na nek način, bolj popasto odpeli Boyzone in jo na nek način prinesli tudi do naših ušes, tistih, ki mogoče ne sledimo toliko musiclom. Evo. In še ena stvar, sama pesem govori o sprejemanju nekoga, ne glede na to, kako izgleda.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Katera je bila največja življenjska napaka Matjaža Jelena?
2: Ja, da sem premalkrat mogoče uporabil pamet, sem bolj po srcu delal.
1: Veš, kaj je bila pa moja največja napaka?
2: Kira?
1: Da sem nekomu dala srce, ko pa v bistvu bolj rabo možgane.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Živjo, sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Prevozniki, pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje, Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
16: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Koroško je pretresla nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta. Uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja tridnevno žalovanje. Odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo, naj ne predvajajo glasne glasbe. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izzval tudi nekdani premije Anton Rop, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da si mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihail Jarc, Gregor Novak in Aleksandar Repič.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo po večini sončno, z nekaj oblaki, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči bo sicer predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.
19: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Glede na to, da se je začela šola in da je otrok na cesti, ob cesti in še kje znatno več kot prej, vse voznike naproščamo, da vozijo skladno s predpisi še bolj kot ponavadi, tudi če imaš prednost, preveri, če lahko izkoriščiš, da ne bo kaj narobe.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

0: Vaj Klefova, poskočnica za začetek radijskega popodneva na Fantasyju. Kaj je lahko boljšega? Ja, morda še to, da vas upozorim, da tukaj, ko se peljete proti radio Fantasy z leve strani, se pravi jaz, od osnovne šole gor proti Fantasyju, ena lisička skače sem pa tja okrog ceste, vsaj prej eno, malo zmedena, pa sem gledal, čakaj, je mačka? Ne, to ne more biti. Je pes? Ne, tudi ne more biti. Je lisica? 100%. Ja, ampak zanimivo, da je prišla takole blizu samega mesta, blizu ceste, le odkot je zašla, ne? Morda bi moral tisto zapeti. Lisička je prav zvita zver, sredi Celja, blizu ceste, ima svoj kvantir. No, kakorkoli, pazite, če bo slučajno skocirala na cesto, da je ne boste povozili. Pa ne med zve kakih idej, te prestižne dame, ne? Da si bote pa naredile z nje še kakšen pelc, šal ali kaj podobnega. Pustimo to, dajmo jo raje rešiti in paziti na njo ali pa poklicati kakšno lovsko društvo ali kaj podobnega. Ne vem, kdo to ureja. V glavnem, pazite in še enkrat pazite, ja. No, če pa tale lisička to posluša, bejš takoj nazaj v gost, da ne bo kaj narobe.
1: To je Radio Fantasy.

0: samo Plasar.
1: Katero prednost naročila pri Plasardu bi izpostavili? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Če povem čisto na kratko, od ideje do izvedbe, ali če se malo pošalimo, naredimo vse, od zibelke naprej.
1: Kako pa je s ceno in konkurenčnostjo pohištva Plasard?
2: Glede na to, da vam pomagamo opremiti kompletno domovanje in nemalo krat rešiti tudi prostorsko stisko, pridemo brezplačno na ogled in svetovanje, kjer se včasih skregamo. Vse natančno pomerimo in v čim krajšem možnem času tudi izdelamo in seveda tudi zmontiramo. Res se potrudimo, da v zelo hitrem času smo zares konkurenčni za celotno storitev, ki vam pripada v kompletu.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Skupina telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
4: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Fontana Piu Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorči, Firpci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
9: Dobimo se pri Fontani!
10: 5. in 6. septembra.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo po večini sončno, z nekaj oblaki, v severnih krajih pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči bo sicer predvsem na severu še nekaj ploh in neviht.
15: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Ja, sporočili ste nam, da na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovensko Bistrico končno ni zastojev, no, vsaj ta hip. Omejitev res, da velja okrog 80 km, ampak tistih klasičnih zastojev, ki pa so zdaj bili skoraj celo leto, pa kot kaže, trenutno ni. Vso srečo vsem, ki so zdaj le na cesti.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
19: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Iz sveta motorjev in prometnih nesreč prihaja bizarka meseca, če ne celo bizarka leta. Ja, zasledil sem eno prometno nesrečo, naj vam jo skušam opisati, končala se je dobro, zato tudi o njej govorim, ampak pazite to, kaj je naredil človek, pazite to. Z motorjem se je peljal in očitno ni opazil avtobusa, ki se je peljal pred njim in se je bočno zaletel v avtobus, katerega vrata so bila, kot kaže, odprta in je svojega motorja, ki je treščil v avtobus, zletel skozi vrata na sedež avtobusa, praktično minimalno poškodovan, z orjaško hitrostjo, ampak čisto brez nekih večjih resnih posledic. Zdaj, to je ena proti milijon, ne? Ne zdaj poskušati tega doma, pa vi probati to narediti, kakšni motoristični adrenalinci, pustimo raj to za tele profesionalce, o katerih zdaj govorim, ampak res, probite video najditi kje na YouTube, če vam rata, ampak kaj takšnega še nisem videl. Res, tip je zletel, buf, skozi avtobus, direkt na sedež. Mislim, svaka mu čast, zakaj ni opazil avtobusa, ne vem, očitno je bil zamišljen, ampak konec dober, vse dobro. No in vsem na motorju, zdaj le izkoriščate verjetno še zadnje dni lepega vremena, vozite pazljivo in seveda s čim manj nesrečami in kakšnimi vratolomnimi norijami.
1: Imate izbran glasbeni okus.

0: tudi, ko se odločiš, da ne boš kuhal. Lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Največji Stradivari

0: južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Co-pi-fo-to.si.
5: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copyfoto.si.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
8: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plamenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
9: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
10: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
11: Optometrija in optika Lucija.
12: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Občina Dobrna tudi letos sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Zlati dresi za celjske rokometaše, ko je celotna sezona v znamenju 80. jubileja kluba. Dober dan želim, Nena Arzenšek. Občina Dobrna se tudi letos vključuje v Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra. Namenjen je spodbujanju trajnostnih oblik mobilnosti ter ozaveščanju o pomenu hoje, kolesarjenja, javnega prevoza in drugih okolju prijaznih načinov premikanja. Po uspešno izvedenih aktivnostih v preteklem letu bodo tudi letos pripravili program dogodkov in aktivnosti za različne ciljne skupine in vse generacije. Prvi dan, 16. septembra, bodo program uradno otvorili pri osnovni šoli Dobrna, kjer bo zaprt uvoz do šole. Za animacijo pa bo poskrbela animacijska ekipa Radia Fantasy. Predstavili bodo tudi električna kolesa. Fakulteta za zdravstvene vede pa bo učence in obiskovalce podučila o prvi pomoči in temeljnih postopkih oživljanja. Za izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti je občina Dobrna pridobila 7000 evrov sredstev za sofinanciranje, ki jih zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko iz sklada za podnebne spremembe. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško letos obeležuje 80 let delovanja. V počastitev tega jubileja bodo celjski rokometaši to sezono igrali v belih in črnih dresih z zlatimi napisi. Praznovanje 8 desetletij rokometa v Celju bo potekalo vso sezono. Eden od vrhuncev bo tekma Lige prvakov z večnim rivalom Zagrebom. Predvidoma v decembru pa bodo v klubu pripravili tudi slavnostno akademijo. Glavna cilja sezone sta vnovična osvojitev naslova državnega in pokalnega prvaka Slovenije ter čim višja uvrstitev v Ligi prvakov. Kapetan celjske ekipe Žiga Mlakar si želi, da bo to sezono dvorana Zlatorog čim večkrat polna, še posebej na evropskih tekmah, saj se je že večkrat izkazalo, da v navijaškem peklu Zlatoroga padejo tudi velikani evropskega klubskega rokometa.
16: Ob podpori navijačev je tudi nam igralcem lažje, da Zlatorog nekako ohranja tist svoj duh, ki ga je nekoč krasil in da ob polni podpori je vse mogoče premagati tudi klube z višjim proračunom, z boljšimi posamezniki oziroma bolj zvenečimi imeni. In jaz verjamem, da tudi v letošnji sezoni v Ligi prvakov tako, ker mislim, da si Zlatorog in pa tudi mi sami zaslužimo veliko število gledalcev v dvorani in da smo nagrajeni za tist trud, ki smo ga pokazali v pretekli sezoni in ga bomo prikazovali v letošnji.
15: Prvi evropski tekmec v dvorani Zlatorog bo danski Aalborg. Tekma bo v četrtek 17. septembra ob 18.45. Predtem pa celjske rokometaše čakajo gostovanje v Zagrebu in tri bitke v državnem prvenstvu. Danes ob 19. uri se bodo v domači dvorani Zlatorog pomerili s Svišem iz Ivančne Gorice. To soboto bodo celjski rokometni vitezi gostovali v Škofljici. V nedeljo 13. septembra pa jih v Zlatorogu čaka borba s superpokalnim prvakom, trebanjskim Trimom. Kako se mestna občina Celje loteva oživitve trgovine na Polulah, pa izveste s klikom na rofantasy.si.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantasyjevi deželi.
18: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v severnih krajih pa lahko proti večeru začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature v tem popoldnevu ostajajo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Rano prej smo razlagali, da je Štajerska avtocesta po novem malo bolj prevozna ali čisto prevozna. Na evo, pa se je zgodila prometna nesreča proti Celju pred izvozom Slovenska Bistrica, kar pomeni, da ta nesreča zdaj ovira promet. Držimo pesti, da bo vse ok in da tale zastoj ne bo prehud.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Slovita pisateljica, popotnica, verjetno ena izmed najbolj znanih Celjank, poleg Barbare Celjske. Ampak jaz bi nekaj predlagal, kako bi mi turiste in še koga dobili v Celje lahko na en dober način. Ta kip Alme, ki je sredi mesta v Celju, dejmo ga mi narediti, da bo na baterije, da bo kot robot in da bo Alma hodila po mestu, delila svoje knjige, morda tudi kak robotski kuža zraven, ne vem, ugibam, recimo z tehnoparka, zakaj pa ne, in da se bo pogovarjala z ljudmi in da bo prišla do vsakega Celjana pa rekla: dober dan, jaz sem Alma, kdo si pa ti? Ej, to bi bilo noro, da imamo mi robotsko Almo, ki hodi v krog. Recimo tam pri teh okoliških lokalih, hotelih, si predstavljaš ti to, da ti tam piješ kavico, gledaš in prije robotska mala Alma pristopica: zdravo, jaz sem Alma, kdo si pa ti? Ej, organizatori, prosim, procente stran, če to res naredite, verjente mi pa, da bi pokalo. In ta ideja mora iti skos.
1: To je Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
8: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
8: Maši.
9: Lijen in Alja.
8: Mantr.
9: In Lilo.
11: Stopnice so že v prodaji.
8: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v severnih krajih pa lahko proti večeru začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature v tem popoldnevu ostajajo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Prometna nesreča še vedno vira prometne štajerske avtocesti proti Celju pred izvozom Slovenska Bistrica.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
6: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
3: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
5: Radio.

0: Drage dame, tale bo pa samo za vas. Ja, danes rojstni dan praznuje hollywoodski lepotec in nekdani seks simbol, ki je tudi v Sloveniji imel ogromno, ogromno oboževalk in me zanima, če vi veste, če ve veste, o kom govorim, ha, punce. Dobro, pa tudi fantje, seveda. Zakaj bi rekli, da za vas ni on velik frajer, če je, ne? No, kdo je to? 62 let, ha? No, slišim koga? Vete, kdo je to? Keanu Reeves. Ja, Keanu Reeves praznuje 62 let. Velika zvezda filmov John Wick, Matrica in pa seveda Hitrost. Torej, danes obeležuje 62 let. Mnogi pravijo, da se zelo dobro stara, da se zelo dobro drži in kar spoštujejo pri njemu je, da je down to earth, torej zvezdnik, ki se ne nosi, ki je še vedno normalen, prijazen. Tisti, ki so ga uspeli spoznati v živo, to vedo povedati. Tudi v Sloveniji je že bil enih parkrat, ne, pa če ste ga zgrešili, ste ga zgrešili, če ste ga pa srečali, pa veste, kaj govorim. Tatka gre za enega res fajnega fanta, humanitarca, s celim kupom tragični zgod v privatnem življenju, ki so ga takoli drugače zaznamovale, ampak drugače pa velikega, velikega hollywoodskega zvezdnika, ki ga imajo radi posod po svete, kot sem že dejal, tudi v Sloveniji. Je pa zanimivo, da je bil nekoč pevec skupine Sausages, mu zelo podoben vizualno Goran Breščanski in so mu rekli takrat slovenski Keanu Reeves. No, Goran je zdaj na Tenerifih, Keanu Reeves pa je še vedno v Hollywoodu, kjer pridno snema nove in nove filme. Keanu, če nas slučajno zdaj leti po neki čudni logiki poslušaš, happy birthday od vseh na Radio Fantasy.
1: To je Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Katera je bila največja življenjska napaka Matjaža Jelena?
2: Ja, da sem premalkrat mogoče uporabil pamet, sem bolj po srcu delal.
1: Veš, kaj je bila pa moja največja napaka?
2: Kira?
1: Da sem nekomu dala srce, ko pa v bistvu bolj rabo možgane.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toplotekji sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
11: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
12: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
13: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Celje.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
11: Ej, poslušaj, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje.

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40 tisoč podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10 tisoč vesp napolnilo mestne ulice, priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let, na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Aria vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Prometna nesreča na štajerski avtocesti še vedno ovira promet pred izvozom Slovenska Bistrica na poti v Celje.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Ja, Blondi, Call Me, ja? Ko rečemo Blondi, takoj seveda pomislimo, da je bilo pevki ime Blondi. Ne, pevka je bila Debbie Harry, skupina je bila pa Blondi, no, ampak seveda Debbie Harry, Blondi, kakorkoli želite, je povezano vse skupaj z njo, ker je bila glavna v tej svoji skupini in ne boste verjeli, ta Blondi je zdaj v teh časih stara že 81 let. Kam gre čas, takole človek po znanih ljudeh nekako ugotovi, ko malo počekera, koliko so stari, kaj počnejo in potem se res zamisli pa reče, joj, po drugi strani pa, če smo že mi čez 50, koliko ne bojo oni še vedno 40, ja, to pa tudi ne gre, ne? No in tale Call Me je bil seveda prvo mesto ameriške Billboardove lestvice, kjer so bili še trije komadi od Blondi na prvem mestu, torej štirje skupaj v karieri, res super uspešna skupina. Ona je bila seveda kraljica tako imenovane New Wave glasbe, New Wave scene, pa so prišli seveda Eurythmics, pa Duran, pa še marsikdo, ampak Blondi so bili legende in Debbie Harry, Living Legend si upam reči, tudi igralka seveda je bila, če ste v kakšnem filmu gledali, res ikona muzike, glasbe, show biznisa, ni da ni in ja, 81 let, se ne morem verjeti, ko takole rečeš, ne. Pa se vprašaš, ne. Zato je pa enkrat rekel Macaulay Culkin iz Home Alone, mali Kevin, ne, jaz sem star 40 let, kaj bi radi, ne. Ja, pa nas je opozoril, da starosti pa ne moremo pobegniti.

Se ne morem verjeti, ko takole rečeš, ne? Pa se vprašaš, ne? Zato je pa enkrat rekel, Macaulay Culkin iz Home Alone, mali Kevin, ne, jaz sem star 40 let, kaj bi radi, ne? Ja, pa nas je opozoril, da starosti pa ne moremo pobegniti.

0: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matic Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
1: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
2: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
3: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
2: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
4: Eno dopoldne, ena očarljiva ulica in veliko razlogov za družinski obisk. Otroška modna revija, glasba, ples ter mestne trgovine s ponudbo za najmlajše. Najbolj očarljiva ulica. Pridite in se to soboto dopoldan družite na Stanetovi v Celju.
5: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
8: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
7: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra se vidimo na Žalski.
12: Prevozniki pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
15: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
16: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
15: Mesnica in delikatesa Uštirka.
16: Dober okus v središču Celja.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Na štajerski avtocesti še vedno oviran promet pred slovenskimi Konicami proti Celju zaradi prometne nesreče.
26: V
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
4: Radio

0: Evo, pa je uradno. Meteorološko poletje, ki traja od začetka junija do konca avgusta, je porušilo vse mogoče svetovne rekorde. No, vsaj kar se Slovenije tiče, pa ste zdaj vi to. Vročinski val, ki je trajal kar 34 dni in že junija skoraj 40 stopinj, je zrušil vse možne rekorde v Sloveniji, kjer to čekirajo in merijo vse od leta 1950 naprej. Najdaljši je bil tale in prvič v zgodovini se je zgodilo, da ni bilo nobeno jutro v celem poletju na Kredarici merljive snežne odeje. No, evo, zdaj se pa pejt. Pa pravite, da ni globalnega segrevanja in tako naprej. Očitno je, ne? Očitno je, glede na to, kaj se dogaja in kako strašno vroče je res bilo. 40 stopinj ste imeli ponekod, no v celu, mislim, da tega rekorda nismo zrušili. Nekje 38, 39 je malo povohalo, 40 krat pa na srečo ni bilo. So pa še vedno med nami ljudje, ki pravijo, o, kaj bi dal, da bi bilo še bolj vroče, to je tako fajn. Ej, jaz tega res ne razumem, ne. In še enkrat bom poudaril, kaka je razlika med 30 pa med 39. Razen to, da pri 39 skoraj crkneš, pri 30 imaš pa lahko itak tudi kratke hlače pa vse. Tako da ni razlike, sam bolj trpiš, še posebej tam, ko ni morja pa vode pa nič. Skratka, upam, da ta trend rasti vročine ne bo rastel in se razvijal v naslednjih letih, kajti potem nas res, res čaka pekel na zemlji. Nimam rad vročine, sorry, res. Res ne.
1: To je Radio Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek, 3. septembra. Celje z okolico. Okopi omrežje Okopi slaščičarna, Gosposka 13, delni izklop, med 6. in 7. Brinarjeva omrežje Cesta na Dobrovo, med 7. in 8.30. Ter Pepelno omrežje Pepelno, med 7. in 13. Vojnik z okolico. Kapla omrežje Konsko, med 8. in 13. Laško z okolico. Grahovše, med 8. in 14. Šentjur z okolico. Vrbno omrežje Mlin Krajnče, med 8. in 11. Ponikva pri Šentjurju z okolico. Zgornje Ostrožno, omrežje Zgornje Ostrožno, med 8. in 11. Ter Srževica, omrežje Boletina, med 11. in 14.30. Šmarje pri Jelšah z okolico. Kristanvrh, omrežje Kristanvrh, med 8. in 11. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toplotekiji sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 € vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Krajevna skupnost Ostrožno in PGD Ostrožno vabite na krajevni praznik in gasilsko veselico ob 80-letnici društva. V soboto 5. septembra od 13. na Pušenšanku v Celju. Animacije za otroke s klovnom Tomijem in poslikave obrazov. Bogat srečelov in večerna zabava z Dejanom Vunjakom. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Gremo brezplačno z avtobusom na žur.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
10: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
9: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
10: Pa še šport na velikem zaslonu.
9: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
10: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
11: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7. do predvidoma 13. bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupaj listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
14: Kdo? Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
16: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti. Če opazite kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami, pa čim prej naš Fantasy o prometni servis, pa bomo seveda podelili z vsemi ostalimi in preprečili kakšne neprijetnosti na cesti. Vsi ostali, ki pa ste zdaj le na polno v akciji, pa seveda vozite pazljivo, upoštevajte vse predpise in domov pridite kar se da varno.
19: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: Nemška Eurodance senzacija Snap je bila tole z njihovim megahitom Rhythm is a Dancer, ki je ulovil prvo mesto v kar 11 državah in zasedel celo peto mesto ameriške Billboardove lestvice, kar je fenomenalno, in v Veliki Britaniji postal tudi drugi najbolj prodajan single leta 1992. Nore zgodbe, nori uspeh tega komada, na katerega smo noreli tudi v slovenskih diskotekah še mnogo let zatem, ko je bil izdan. In še zanimivost, reper Turbo B, ki v tem komadu odrepa nekaj svojih verzov, je dejal, da mu pesem ni všeč in da sploh ne bo v njej sodeloval. No, potem so ga nekako prepričali in evo, zgodil se je eden največjih dance hitov 90-ih in pesem, ki je ostala vse do današnjih dni. No, sam, kar se Snapa tiče, še vedno raje prisegam na njihov prejšnji orjaški hit The Power, ampak tudi tale Rhythm is a Dancer me je zagrabil takrat in vem, da sem plesal kot podivjan, dekleta so ploskala in norela, no, mnoga pa so se tudi smejala in rekla, joj, kak te tle pleše, ko da ma kov nekje. Ja, pač niso imele pojma, kaj je dober ples. Ja, tako sem vsaj mislil takrat.
1: Radio Vendor.

0: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
1: Jet Black Diamonds.
0: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
2: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
1: Elektro odr.
0: Maši.
1: Lijen in Alja.
0: Mantr.
1: In Lilo.
3: Stopnice so že v prodaji.
0: 12. septembra se vidimo na Žalski.
4: Celje.

0: Odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Poletje si zasluži glasen finiš. V petek, 4. septembra ob 20. uri bodo na terasi Mladinskega centra Žalec zažigali Sigbrit in Zgrešeni primeri. Čaka nas surova energija in večer, ki bo predvsej bolj divji od običajnega petka. Za mirne večere bo še čas in ta naj ne bo eden izmed njih. Se vidimo pod odrom, vstop je prost.
4: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
7: To je to.
8: Fontana Piu Zeleno Zlato praznuje 10. obletnico. V soboto, 5. septembra, v Žalec prihajajo Tinkara Fortuna, Čorčip, Firci in Flirt. V nedeljo, 6. septembra, pa sledi še slavnostna prireditev.
9: Dobimo se pri Fontani!
10: 5. in 6. septembra.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo večinoma sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 33.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Na štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami ponovno poteka po dveh pasovih vsako smer. Odprt je tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
21: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
22: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio

Se mi hvali zadnjič prijatu, da zna njegov pes čez njega skočiti. Ja, torej, da se on nekako prepogne, pes se pa zažene čez in skoči čez njega. In mene praša prijatelj, ču isto, ti, ko si bolj tak svetski človek, kaj je to, kak rekord? Sem rekel, prijatelj, ne delaj se norca, tvoj pes je sicer cool, ker vse, kar zna moj pes, je, da pod mano gre, ampak če hočeš podreti rekord, mora pa tvoj pes skočiti čez 56 ljudi. Pazi, zdaj ti to. Ni zdaj ta pes 56 ljudi preskočil, ampak je pa spretno se zagnal in stopical malo po njihovih hrbtih in je uspešno šel čez vseh 56. In to se je zgodilo v Avstraliji, kjer so pač porušili rekord in imajo psa, ki se je sprehodil čez 56 ljudi. Tako da zdaj veste, ne, če se boste kdaj hvalili svojimi kuški, kaj vse zmorejo, za tale rekord se vas more zbrati 56 in pes more čez vseh 56 it. Evo, zdaj pa veste tudi to.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Katera je bila največja življenjska napaka Matjaža Jelena?
2: Ja, da sem premalkrat mogoče uporabil pamet, sem bolj po srcu delal.
1: Veš, kaj je bila pa moja največja napaka?
2: Kira?
1: Da sem nekomu dala srce, ko pa v bistvu bolj rabo možgane.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Co-pi-fo-to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
0: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Največji stradivar.

0: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotekarje.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi, je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja.
8: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
9: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Začer in ponoči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
10: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Vsem, ki ste zdaj na cesti, želimo čim bolj varno vožnjo domov, vi pa poskrbite za to, da se boste držali vseh omejitev in boste seveda upoštevali to, kar smo povedali. Srečno vožnjo!
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
2: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
6: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
7: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
7: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
8: Pa še šport na velikem zaslonu.
7: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
8: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Klub podjetnikov občine Vojnik praznuje 10 let povezovanja, podjetnosti, sodelovanja in skupnih zgodb. Pridružite se nam v nedeljo, 6. septembra ob 17. uri na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. Za glasbeni večer bodo poskrbeli Big Ben Šentjur in Matis Plemenitaš. Organizator dogodka sta občina Vojnik in klub podjetnikov občine Vojnik.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Začer in ponoči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte, jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno, temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
17: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Cesta Ljutomer-Ormož je zaradi nesreče zaprta pri Žerovincih. Na primorski avtocesti je med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
21: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
23: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

veselje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti, Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika,

0: www.radioplus.net.si. Vabljeni. Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
1: Pa šuši, halo, vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
2: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Vam postelja škripa?
5: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
5: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
4: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
6: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo!
7: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
8: Spoštovane, spoštovani, po zgodovinski tekmi in vzdušju na tekmi s Slovanom iz Bratislave se grofje vračajo na svoj štadion. Na vrsti je izjemno pomemben prvenstveni derbi v boju za državni naslov. Celje Koper, štadion z dežele v nedeljo 6. septembra ob 20.15. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
12: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
13: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro vpiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanci so Robertu Golobu soglasno odrekli poslansko imuniteto in dovolili nadaljevanje postopka o zadevi Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi utemeljenega suma dajanja daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa o preiskavi še ni odločilo. Golob se na imuniteto ni želel sklicevati. V Srbiji bi lahko bile predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, tako poročajo mediji blizu oblastem, parlament pa še ni razpuščen. Volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po smrtonosnem zrušenju nadstreška na postaji v Novem Sadu. V Benetkah pa se začenja 83. filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Festival pa bo odprl film Denija Boyla Ink o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha. Nagradi za življenjsko delo prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Zvečer in ponoči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Temperature bodo od 26 do 33 stopinj.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
13: 0880-18-78 sporoča.
15: Zaradi nesreče promet oviran na cesti Ljutomer-Pavlovci pri Žerovincih. Previdno.
16: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, poslušalci Radio Fantasy iz Kidričevega, športni park Kidričevo lokacija, kjer smo se tokrat zbrali navijači Celja in predvsem seveda zvesta navijaška skupina Celjski grofje z namenom, da podpremo grofe oziroma aktualne državne prvake v boju za prepotrebno tretjo prvenstveno zmago. Glede na to, kako težak teden je za nami, je čas seveda, da se rezultatska krivulja spet obrne v pozitivno smer, v pozitivno stran za nogometaše Celja in verjamemo, da so zmožni tega seveda in da bo to tudi danes se odrazilo na igrišču tukaj v športnem parku Kidričevem, kjer torej igramo tekmo za ostalo drugega kroga med Aluminijem in pa Celjem. Skratka, gre za tekmo, ki bi morala biti odigrana že v mesecu juliju, pa je bila takrat zaradi evropskih obveznosti obeh ekip preložena. No, toj, kar zadeva s postavo Celja, kakšnih hudih eksperimentov vsaj v prvi postavi ni zaznati, torej trener Vitor Kampelo se je tokrat odločil, da bolj ali manj pošle na igrišče kar tisto najbolj udarno enajsterico. Potem pa seveda, ko bodo potrebne menjave, pa zagotovo ima na klopi še nogometaše, ki so zmožni seveda pokazati tisto, kar se od njih pričakuje, da dodajo še kakšen dodatek na tem moči, predvsem, ko se bo tekma prevešala v drugo polovico. Zdaj, kot rečeno, se je začel prvi polčas, ko bo prvi polčas končan, se ponovno oglasim, dotakrat pa lepo zdrav iz športnega parka v Kidričevem.

žalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona.

0: Radio Fantasy. Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, poslušalke, poslušalci Radia Fantasy, drugič na toj iz športnega parka v Kidričevem, kjer je končan prvi polčas tekme državnega prvenstva med novogradaši Aluminija in Celja. Rezultat polčasa pa nič proti nič. Ni bilo kakšne pretirane, bomo rekli, napete situacije v tem prvem polčasu, razen morda v izteku oziroma v zadnjih izdihljajih prvega polčasa, ko je Aluminij malo preveč se približal celjskemu golu, v katerem je tokrat čuvaj mreže Jean-Luc Lepan, ampak se je prav slednji odlično izkazal, tako da žoga ni pristala za njegovim hrtom, pač pa je šla čez gol. Celjani pa, ja, so danes zagotovo pokazali bistveno boljši, bolj borben pristop, kot so ga na zadnje, torej, ko so igrali s Vinjem Grosuplem, ampak vendarle učinkovitost pa še vedno šepa, tako da nekaj priložnosti je bilo, posest je zagotovo na celjski strani, ampak vse vemo, rezultat je tisti, ki šteje, ne toliko posest. Upamo, da se v drugem polčasu situacija spremeni, predvsem v korist Celja, do takrat pa vas prepuščam samim dobrim glasbenim vibracijam. Lep pozdrav!
0: Kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
2: Radio Fantasy.

0: kjer se dogaja, tam smo mi. Radio Fantasy.
1: Dobro večer, poslušalke, poslušalci Radio Fantasy, še zadnjič na svoj iz športnega parka v Kidričevem, kjer je končana zaostala tekma državnega prvenstva med nogometaši Aluminija in Celja. Rezultat pa 0-2, torej končno to, kar smo si navijači Celja želeli že pred dobrim in tremi dnevi, zdaj smo dočakali torej zmago prvenstveno številka 3. Po zaslugi zadetkov Cvita Sehlarja in Artemijusa Tutiškinasa. Tekma je bila precej napeta, vsaj v drugem polčasu v bistvu je kar vesel gol v zraku, samo čakali smo, a se bo zgodil ali bo vendarle se spet ponovila tista nesrečna zgodba Celja, ko napada, ko ima posest, ko ima vse praktično v svojih nogah, samo žoge nekako ne uspe spraviti v gol. No, tokrat se vendarle ta zgodba ni končala po tem scenariju, torej žoga je dvakrat pristala v mreži Aluminija in to je bilo dovolj za tretjo prvenstveno zmago Celja, torej v tej sezoni državnega prvenstva in hkrati to pomeni tudi skok na prvenstveni lestvici iz sedmega na tretje mesto, torej z 11 točkami so nogometaši Celja sedaj izenačeni z ekipo Brava. In prav Bravo je tisti, s katerim se bomo morali soočiti v naslednjem vikendu, torej 12. septembra, ko bomo gostovali v Stožicah, še prej pa na ta vikend, torej v nedeljo, čaka tekma s Koprom na stadionu Zdežele, bo ob 20:15. Lepo vabljeni v čim večjem številu, grofje potrebujejo vsako dlan, vsak vaš glas šteje, tako da se zagotovo tudi iz nedeljske tekme ponovno oglašam v radijski eter, do takrat pa vas prepuščam predvsem samim dobrim glasbenim vibracijam. Lep pozdrav!
0: Kjer se dogaja, tam smo mi, Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Sami hiti
1: na Radio Fantasy.
0: Maraton garantirano največjih hitov.